vysielame 24/7 najviac House Music Vetri. O tom je Zun Radio DAPLUS. A toto je Divi Wave.